Lisa, uzobona ilali bangavuya ukubona. Izo sobuyela lalini bangavuya ukubona kwakhona.

bona bakhona iza uzobona ilali bangavuya ukubona izo buyelela nini bangavuya ukubona kwakhona.

ezilalini bangavuya ukubona okugqibela ubuso bakho. Buyela ekhaya ezilalini bangavuya ukubona ubuso bakho. Buyela ezilalini bangavuya ukubona okugqibela ubuso bakho. Kodwa ubuyele ezilalini bangavuya ukubona ubuso bakho.